Al-Hudin memaklumkan program ini juga bagi meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam merancang masa depan akademik dan kerjaya. Selain itu, program ini turut memberi kefahaman awal berkaitan kehidupan kampus, peluang pendidikan serta laluan pengajian yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi. Melalui pelaksanaan program ini, pelajar diharap dapat menambah pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan perancangan pendidikan selepas tamat persekolahan. Farma Negeri Perlis meneruskan agenda memperkasakan sektor keusahawanan dan agro makanan di Perlis melalui penganjuran program Farma Agropreneur Tour FAT 2026. Program Farma Agropreneur Tour FAT bukan sahaja memberi pendedahan kepada peluang dan potensi sektor agro makanan, malah turut menekankan aspek pengurusan kewangan yang cekap dan mampan melalui kursus Smart Financial Tools for Agropreneur. Pengarah Farma Negeri Perlis Muhammad Anzara Azizan memaklumkan program ini juga salah satu platform untuk Farma menyampaikan maklumat dan perkhidmatan pemasaran digital melalui portal Agrobazar Online dengan melibatkan onboarding enhanced on Agrobazar Online Siri 4 2026 melibatkan seramai 40 orang usahawan. Sekian berita disunting oleh Wan Dot Azli Wanci. Perbaiki diri anda tetapi jangan jatuhkan orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeterai rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas bergutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keto Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembatan rendah. Skuad Oranje kembali di hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan lain, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baharu Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan E awal pagi tadi. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Namisha masing-masing mencatat 1 gol. Gol Curaçao pula menerusi Livano Comenicia. Di Philadelphia, Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu, separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Pernyataan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. Sebanyak 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baharu kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, 13 persatuan bola sepak itu menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 dan kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton.
Sekian berita yang disuting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Perlis FM, serasi denganku.
3: Okey, tahniah untuk Syoki yang telah pun berjaya memenangi voucher Sa'diah Cafe bernilai RM50 untuk soalan kuis kita. Soalan Piala Dunia 2026 menyatakan pasukan yang sedang bertanding ketika ini yang boleh anda saksikan di TV OK antara Sweden dan juga Tunisia waktu ini dengan kedudukan ketika ini 3 Sweden, Tunisia 1. Terus layan Perlis FM.

0: menawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gampaknya, barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: 102.9

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
2: Cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Perlis FM, serasi denganku.

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Meh melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4% susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lokterma.
2: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 buah negara iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini sebagai Piala Dunia yang mempunyai kawasan penganjuran paling luas dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh 3 negara serentak. Daripada 16 venue yang dipilih, 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: tenaga.
1: Boleh raka.
0: Ya usaha kami.
1: Kami
0: untuk mencapai cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip yang berikut.
0: Yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelungguran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.
2: Terima kasih Malaysia.
3: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
4: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
3: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
4: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
3: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
5: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
6: Estadio Azteca mencipta sejarah sebagai stadium pertama di dunia

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum

0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi Greek kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Waktu bercinta

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
4: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
5: Hai, saya Wani.
6: Saya Amira Osman.
7: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
4: Serasi
7: denganku.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Segalanya di Perlis FM.

0: barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Segalanya di Perlis FM. Hashtag

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Selain isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah RM5.69 juta setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi dalam tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: perlawanan keseluruhan sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Piala Dunia
1: FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj Seringgit Mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta sejarah tersendiri apabila berlangsung di 16 buah stadium yang merentasi 3 buah negara, iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Ia sekaligus menjadikan kejohanan ini sebagai Piala Dunia yang mempunyai kawasan penganjuran paling luas dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kalinya, Piala Dunia dianjurkan secara bersama oleh 3 negara serentak. Daripada 16 venue yang dipilih, 11 stadium terletak di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Jarak antara venue paling utara di Vancouver dan venue paling selatan di Mexico

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Perlis. Maju bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Ruhidar dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah bahawa dasar sosial dan ekonomi negeri Perlis tidak boleh dipisahkan bagi memastikan kemajuan yang mampan. Kestabilan sosial memberikan keyakinan kepada rakyat untuk meningkatkan kemahiran dan merebut peluang ekonomi baharu. Pelaburan jangka panjang dalam perumahan awam kos rendah, pendidikan dan persaraan berfungsi sebagai penstabil komuniti. Tuanku Syed Faizuddin Putra turut menambah bahawa perumahan kos rendah mesti direka sebagai ruang pembangunan komuniti terancang, bukannya projek fizikal semata-mata. Baginda menegaskan perkara tersebut sempena program hijrah minda anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di Masjid Datuk Jaafar Hassan, Kampung Sungai Padang, Simpang 4. Sebanyak 10 buah rumah seluruh Perlis dikenal pasti bagi kerja-kerja baik pulih menerusi program Persona Zahar di Hati Bersama Community. Inisiatif berkenaan digerakkan Persatuan Solidariti Nasional Negeri Perlis Persona dengan kerjasama sebuah syarikat pemaju perumahan Zahar Bina Utara Sdn Bhd sebagai satu tanggungjawab sosial kepada golongan memerlukan. Menurut Pengerusi Persatuan Solidariti Nasional Negeri Perlis Muhammad Jeffrey Hassan, setiap rumah yang dikenal pasti untuk baik pulih melibatkan kos maksima RM5,000 di mana kerja-kerja berkaitan akan dilaksanakan secara gotong royong. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Zahar Bina Utara Hairul Hamid memaklumkan pihaknya sentiasa menyokong mana-mana pertubuhan bukan kerajaan untuk berkolaborasi membantu komuniti setempat dalam membaik pulih kediaman sebagai satu khidmat komuniti jangka panjang. Lebih 123,000 isi rumah di Perlis menerima manfaat menerusi penganjuran program Jularahmah Madani PJRM melibatkan kesemua 15 kawasan Dewan Undangan Negeri dengan nilai jualan lebih RM6 juta. Sehingga 31 Mei lepas, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Perlis telah melaksanakan sebanyak 255 program Jularahmah Madani. Pengarah KPDN Perlis Rohaidah Hassan dalam kenyataannya memaklumkan daripada jumlah